bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko emettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

somi ya RD Congo bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba Ofefe tozako emettre à partir ya Mboka Canada province Québec ville ya Laval Nzambe apambola biso nyoso.

0: alinga ki mokili mingi yango wana apesa ki mwana ye se moko po ete moto nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atindaki mwana ye na mokili akatela bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomoi ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni, kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi po na yo Théophile, lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango po ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma pe Herode mokonzi monene ya Yudea, Zambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea nkombo Nazaret epai ya ngondo na nkombo Maria.
1: Banga te Maria, ozwi ngolo liboso na Nzambe. Okozwa zemi pe okobota mwana mobali. Okopesa ye kombo Yesu.
2: Ekosalema boni, nayebi mobali te.
1: Molimo mosantu akokitela yo, yango wana mwana mosantu okobota, akobengama mwana ya Nzambe, bokonzi na ye ekosila te.
0: Sima Marie akei na mboka Yudea epai ya ndeko na ye Elizabeth, ye mpe azali na zemi.
2: Elizabeth!
3: Maria! Ndeko Maria! Pambolami kati na basi nyonso, pe mwana kati na yo apambolami. Otango pesi ngai mbote, mwana kati na ngai aningani na esengo.
2: Motema na ngai ekumisi mokonzi. Pe molimo na ngai esepeli na Nzambe mobikisi. Banda lelo bato bakobenga nga mwasi ya esengo.
4: Oyoka bato ya Nazareta, mokonzi Kaisala apesi mitindo, batanga motuya ya bato, na bamboka ya Galilea pe ya Yudea, bato yonso bakomisa nkombo. Moto na moto epai ye abotamaki.
0: Maria na Yosefu bakei Betelehem na Yudea kokomisa kombo na bango. Kasi esika ezalaki te na ndako ya bapaya, balali na ndako ya bibwele.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane Mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazalaki kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi: "Elenge telema." Moe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya, to tosengeli kozela mosusu.